0: ဝေဒဆံကတည်ပြေခင်ဒုက္ခရတောက်ကြကိုပွားနော်အနာတတောကြတည်ပြပါဘူးစီနာချူပီရီပတ်တီနော်တော်လေနော်မောစကေဖရက်ဒီယိုကေမတ်ယန်ဘကောမွိဇွန်အဘန်ဒွန်ဘာညကိုဘိုရီနာကီနာနာငုကြီးအရနနေရောကိုအဝေတီကေတီယာအပိုဇီရှင်ဘတ်တန်အပိုဇီရှင်တေယိုဖရက်ဒီမတ်ယန်ယောရောနော်အရပကာအင်ဂိုရီပကောမွိဇွန်နာရနာတဲဘဘဝိကိုနိုင်နေတဲ့ပြဘကိုစီပေါင်းပြစီပါတယ်မွန်တွန်တဘူးအစ်ဥတရီကိုကြိုတဲဘဘင်တဘီယာဖရက်ဒီယိုကံမတီယန်ကြီးစောကိုဘူရီချူရာအမွန်တွေတာဆောဝါကီရူကူရာ
1: အင်းအင်ဆိုင်တမန့်
0: ဥတဲဘဝိကိုနကီရာဘင်ဆိုင်တမန့်
1: ဒိုတင်မင်ဘွားဒဲဘူစဘလဘွားနာဆောဝင်ကွာကေကူရာ
0: အေအာကချူအကရကနင်ဂျနာတဲ့ပြဘကိုစီတကီမောကရာဘန်တဲ့ကေဘရညကူန်ဒီယဘါကတဲ့နံပါတ်ကိုဘရီဝါကရမတီယန်ကြီးချူရာနိုင်နေဘရီဂျူပီရီAbu was go back and go to was all the other years, Massa, near Grand Devia, to have on Jadi Nagi.
1: Not ever.
0: No, nyenye nje nako tebiga. Anybody who is my enemy. Lakini yo kotewa Freddy Mati. For the time being, kutu kutika mangana enemy tiye ito.
1: Onde buwensi kuko support tergo Freddy, tergo support Freddy
0: ina enemy. Nita kini ya support ino. Bakani matuwebi na akandi, nona mantuwa na akuru. Konyo wale tergo kotewa mtu vya Freddy Mati yangi. Na narama huye kanchito ngakira kula tijita kini.
1: Abatari yobu kumakuwa mati yangi.
0: Yes. That is what I'm saying. Nakina kina nako tebi. Muja nimbu mati yangi ilo president. I would be somewhere.
1: Nika saifa mingo baya mwenye katinge Airtel Money wano wako lenteli bagari ya kabisa liyo kuwera wakunyado chwesa 50% transaction fee kura Airtel transaction wakarugotuma chwesa kura Airtel wuchia ase Airtel tulu wako nigo baya sende yonsi kura Airtel wuchia sende tu wakende yonsi enusu ya transaction fee iliyo wotu na chwa nige kwere nigo wasori tsa 334 hash nero wotumeka wosa wotumeka ma Airtel app iliyo wego kari obyo wago wotuma chwesa kura se wallet ya wuchia sebengi kura sebengi wuchia se wallet ya Airtel kuruwa kusasi green pay bill akura sekibanda kiao kutuma chumese utakuna chumese ndiyonsi wakana bank to Airtel money nilionyo chumese chiasi nchirubu ororo kupakane bili ya onye lunch mwaga enda wete na Airtel money utakuna chumese ndiyonsi ayonsi nga kunyatakana wete na sukupata star 334 hash inilubuwa kwa kiwete na ase Airtel money usotu mekema Airtel papo nyole 50% cashback transaction vii Ega sae femu ngu baaya mwenye kitu jume kidogo tunyana mangana mayeto kwenna kuchinda wakwa liwa kwa mwanchu mtari na wewe semu yichi nkwana chita sema biya bono
2: Mbule nyingete kwa ubuoba Pan 9M91 Nemzro yebituma ego kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko saleka na kugwa kuruwa mogondo Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma biguansa Pan 9M91 Jibu halisi Chindagira au au ni gochika netie e formula ingia asobu ansuo boronge. Ibuatere Royco beef, chicken amona chili cubes rero. Asokuruga kwa uwe igwere Flavor Max.
3: Agacha mapema na mabati kuro Heritage Mabati Mills. Enyorele chofa murimuro asa mabati a box. Na alia corrugated profiles, brick tile, euro tile, roman tile, steel trusses, studs and channels, canopies, decatile, amo nevi ntobyo kubeka kirama aseligo ligia. Tutarira sesema ya ruiru wa Cairo, goswa kesimi ase number 0709368000. Onyore free delivery. Ase chinsa emeronge tano ivere na ivere choka Heritage Mabati Mills. The proof is on the roof.
4: It is safe for me.
5: Nore tayari kwenyora maigiri unobo bundibwa igoro mwana asama somau. Kiambu National Polytechnic neti vete tanga ina asama igiri yobo bundi. Ega asi ama boke yuwa kwa ubu manjibuwa kwenyore gasi. Wachake biashara bia ogo seko gendera nechi semiche igoro mwano. Mkwana nabari chikosi wachakere grade ya C plane, wike D plane na gochansi. Chikosi echonga mwana Applied Science, Engineering, Business, ICT, Hospitality, Fashion and Design nechi ndichi nyingi. Aba oro kebo igona wabwa kwenyora Hell Blooms. Chibasari na TVET scholarships. E intake ya September nege ndererete. Asa mange, tarere Kiambu Polytechnic rero wose website ya www.kiambupoly.ac.ke. Wose baakire simia se 0727-807-713 wose 0734-207-713 0800-663-663 Kiambu National Polytechnic Skills for Self-Reliance
4: Igisa FM Orobia
1: Igisa Igisa FM mwanja mwatakele station nambia masofa semio kumanyina kwa kia chideka nivire chachorukila sijinsa isato chemambia na Equity Bank
6: Yao ni gobiga neirie omubuatani obimanyete bia kore na Equity ni gokwenyorra amachibu au au eyekebesa na boigo obosemye bwibiasara uboko gokonya gukinya ibiasara biao tarira urusagia rwa Equity rurange nae guse utumirie ta SME okogania kwa okwebesa na boigo urusagia rwa ogucia senamba 24990 Equity Kenya's best bank in SME banking dare to go further

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
1: Na kwa riga niriyo motegera rituwe manye mangana mayase nchirere yobu enye chidaika niviriguru ye chinsenye eche abono mambia. Omora iwe nsomos kewele amroto lire ira wachigo ikirani chira chonsi arierete wachia arierete wa Kenya ase ntunda ya yentanga ni obora igati ya wako ene kinga wangina wansi wako ivora nkonya urabali chidaipa ostina wikinichi ya wanekero wakuruwa nyagitali maiga yoku ivora. Wokuona sige ikaru kiobu wa muna babu watani bandu wense moyo wacheno obo tuku ni igoru utobo iga moche tibali wako moche insurance obo wene asha na gotebe wako ya moche ge kogira tibali manyeti na indi tibali kuye tumeka. Na wa MCA kuruwa sebunge kaunti enyo mirense muyabo ba oro kiri ugota goki wako wabu nechiburo buru ichigenderete go ikirani wa asense na kubulio mwolembo ikirani kubosu wabachori wabu nene bugocha. Na iga wa MCA wate vire televiyawa na siyasa kogendera koro kichimbo chogo sege taba Kenya liba gaba wene tukurandio mwolembe nobomo elia wa Kenya wanyali kutuwa roko limano njine kirgo obachori wabogenderete koberange. Aba chief na bakonyi babo nigo bawe mochiwe kubwatikana no gutabwatira na sokorwa ni amaru atanchiri ne binyugo binde byo gutindi ya chinse mo chabo cyo boteneneri ayunkorengana no musasiro cyo Masimba Parish Father Lawrence Nyanga oyubwe murunka ne iryo buhoro bwase kisege cyo korwa ni amaru ayo atanchiri na gote banga nigo kero yo mawenet kubwatira na sisege cyo ne gabaganiri abaros na abaoni ba maru ayo batige biashara bina gokole biashara binde biri byanchi neri chiko. Aba menyi be kinyoro kembonga ime ya bugichora West Mugrange County ya Nyamira be murunka ne irikilibate bire no koibwe chwa chest mano go sari wa we transformer sense meyo ne igaba menyi abaruro ko boligo cha sabanya nyimbo go korobotki na ko babe ka byara bali bakagire go ikirani obo sari obwo ege ko gerani go kwa bayira ni rumai ga semero be ya bo ya kirali choko wo igo baruro ko boligo cha se company ya Kenya Power ko be kemero be ryo ko roisi na ko irani ebinte bya si bya sari tiwe bagendere n'ubugima bwabo bwabo tambe aina yenda manga senchirere yo bwenye ntumerana nende chikoraga chinsa isano sano ne bere tuchiko yenyora so bwikirano elieta drusela ubiero
0: yai wajuo amona yande wesemie aso bwikirano

0: Somo bulibu mwusineke bago karibu sana siri tukuliare rondirie jumatano ni watu okuliru kari tukulirie tiro omongina wichiro wano tinkoko sakuli present na kikura sense mwyao na irobi mbia tulibu akiri buya unogweteri ugili ya moko tiriko chako na pegwetere ingo kema na kina kibono ya jibono eru na irobi ye in fact onya kora saba antu balibata etea bake ni bago cha na irobi bono na babeti kambi na bintu binde Onye nkwa na kutalira Nairobi yae kutuwa sitinga kiti yao. Tupasa kuchapo nika ini no. Woni o. Onye onyore ngonye kuachete Nairobi komenyo kachumu tinyo sito sawa nane. Nando ukatamakoru Nairobi kero watepitansi tinko menya. Woni karo tokora kito chicha. Tocha kura arota Nairobi na kina kia bantumo menye teno. Woni kuchiche. Heye bono onye Nairobi kere ika. Abantu bali muru bono nyemulebi ya abantu baki siria ni abantu bango ngio nyemulebi ya Nairobi mbiatole weta na vere igo mnere igo karibu sana seke bago chida ike kumina isano ne mochi nsa ninye tiabono mambia litaria ne lide nyabuke moko gotia kenongo kwa rientu sange baka chinsa isano na ibere ili ndo chuko manyanga kwa buatire ke bago asense moya ungo taru kabire kwanza abantu be jirobe yani etogo sinugo kwa nangabono na liya abere muna ya abere nande nago tabetenga Ankende tumatatu nko iguru chire. Woni gano kona kuligeli rogoro na maate nganga iyo mokonya akuru. Bona baba. Ababa baba kama nye tobo visi mama kwa tebi ukuligeli magaga. Kwa chukuligeli posio. Kwa nyora nchira teyo. Kwa chukuligeli rogoro kwa nyora nchira teyo. Kwa chukuligeli maate kwa nyora nchira teyo. Woni mama kwa tebi ngaligeli liko jiguru. Iii. Noba konyi boko rukia almano kwa kama iso. Uchukua kama iso kwa chirogoro. Ojuga kama hizo kujimad, ojuga kama hizo saba iri, paka yendo kati, eka ambitole karate ka, kwa kirande. Kwa bukari ndo yoga karu mokiri stakari chika ambika kukura na bago cha wikirani irango. Tosa angasike bagele tere ya nelide nyaboke mboko kati ndetore nganaki, asiri tukiriga na boku na kuntumera, ujumbe ya oyamaiga, kuitira se WhatsApp ya 0724-256504, kwa se 0733-332236.
1: Mbure nyingete kwa ubuoba. Pan 9M91 Nemsro yebituma eko kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko saleka na kugwa kurwa mogondo. Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma biguansa. Pan 9M91 Jibu halisi. Omochero musa yayapi. Aseke kombe kemo kemochere veka roiko chicken cube sibere omochere buanse. Ansia enda Agreao na Flavor Max.
2: Kemanyi mogosoro na mojo korori wokinyi. Kemanyi mogosoro. Aba hantu mbari bari kemanyi mogosoro. Tore na kwa nangu mwete. Aba hantu mbari bari netaka kwa leche che. Na mwona banyaru kambali. Yani akate ya mantu ngayani I can't. I don't think ngayani nitu wale boyfriend yu mwonto. Mwonto mcheko. Tuwa bana abantu tokonyora abantu boliga boli bali basomete boliga yani abantu tokonyanda tuchiko sibi yani chiko sibi cyanga na magokane yani biara biyane ko ritemani kyo bisareke irengo akonyora baba umwana ugukwane ngire ngabone yo ikarazi metali gwata no ine di minus tari gotoko ya gwitira chi e bona ago sokes ko munyaga tapanga antu abantu eh ani wede yo nela soka baba yani ani ngakyura soka ro muntu gaki asa wa the people amba dero munda soka Tali manga na lene tiabarara itera higo. Ugu kuwana. Aibweko mwenyene. Ngaiba kara uba kocha kocha kuyumu ntu wichi i. Hii. Naboka lakini uranyo wale senge juye kina bintu bintu. Lakini nende. Oye nyage toa sokele to mwuntu korabia. Onyo sokele to mwuntu boda. Otaku mutika amenyo. Ngigi nkiu yie to. Aba hantumali bali kima imugo suru sana. Ako soka tiye mantunga yaani. Ngayani ngaki ana itakulia yangi yeri ngajikulia liyani mumuruli yani kama nyakubuli ngaki nanya biyakongiri hii biyakongiri lakini ya euro chino nyale ama antumali bali kima imuko suru sana yani umuunta kwa yasu hivi ntubi yaba ntukama kubuli ngaki eta tukanya ingaki yao nana antumali bali tukocha yaba ngani ya patu mwanu mwamuti kwa hala nyodiru yogo tumorale kwa hala nyodiru yogo hivi ntumiru tumane tuku kwa nekia gara toraiko toramanya Kuru ribu kinyo kwenye masamba Samba ni wakame tabizi tabizi na masamba ni masamba ni umalito
3: Manyi Mogosoro

0: Wakuru kwa rivaivas ministers kwa bawe chikamintu kende toko waneli ya chikambi chingi ya ebo koto kende toko nyore kirengeli kia o chideke minu kitato na isano nebele chinsani isano nemo chiyabu nubasui kuri ye engane jiga ya abana ase ngana ye ebiranya nga kinga obo enebua omborobi aso muiboli nebiranya ase chinga ketiga na abana baito ase erusa. Ah, kirengeli kia o iga witra sesime halegesa.
1: Halegesa mapagati.
0: Karibo.
1: Biyamole neti iba aga wete gawa na yanyamira.
0: Biyamono mbiyamono.
1: Waikile magenjenzi nipasi ya kiangazi.
0: Ehe.
1: Ambe ya muma ato mwana atajua atirio italio.
0: Ehe. Atajua atirio italio.
1: O italio o ino kakati ago ikago incho kere nana ago tiringere sa alia mesa iguru nani muge getoko kima kujabene.
0: Ehe.
1: Ambe ntanga ni umuana naro kubambika no umunu.
0: Ehe.
1: Ere naboka nyoragu kina buyega ni mbu ya ebu ya buna iguri tuwa kama tenga nyarebe tika nyarebe wa gandero uchoku wa tole ta maache buna liriku wa motevi.
0: Lakini kose watengo atachu atiru italio.
1: Oyo italio goma nye temo koko tinaro uchoku wa tevi ngo gandero ucheta kuchole ta maache mbora unjura ni virengere libya yoko rabuna vivu ya nere teko koruo inero italio koko ikora mongeza kito gama nye kobo yogu.
0: Wano kwa toburu kaniria, wano kwa confusiri. E wate mo mwana wikachu watu. Na hindi kwa tebi, na akora viyemu na kwa mo tebi kona hindi kwa ikomu chu wate.
1: Iye, za akori ya wame mkoko tigese kwa ikomu kunaka iga.
0: Ah, ay wano kwa to confusiri. E wate wanga kiri mwana kwa ikakwe, kira nyango nyitumu chu wate tu yutali u. Kwa manjina wate baba nambara haba ya, bago kora kiri yentupu na kwa mo tebi kwa ikomu po kira maambi po saigo. Kwa la moere li viranya, usenga kikari. Alegesa, okay. Ya taro kire, okay. Kerengeli kia oiga. Keroto tagete goko raiga. Oyago teba nesim nyamori. Nyamamire kuru Joska. Ogo teba I was brought up by a teacher. My daddy retired Francis Tirimba Mugake the master. Long life. Aya, omago teba. Ikiboko iko sawa bati kwa mupango. Try to talk to your kid before applying ikiboko. Too much cane will not help mutoto anazoea. Ama anakuwa addicted. Yani, our dad used to cane us like animals. Use cane with integrity. Obe, mwaka mwaya kwa matai long leaf. Kwa mwaka teba, he used to cane us like, by the way. Aba iboli bali muko eriria bana. Yonde taliga teba, teba nakoba embole. Ile tandira atumeka. Oko emboro mwane kiranya. Talinga oko mochuata. Oko embora. Na bandomba na baraba inga bali muriri kwenye viboko bitara rusuko bali kuimbura wana babantu baga ita wana babantu baka baka bali mali woni gabo abange bali retired headmaster alafu ndende retired parents mbali ko retired kindende senior citizens ukaimbura wana baibiranyo ukaimbura bono pika bakonya gusimbi bakonye titulo chumno yago teba tatu mabali kubaita buna chinya bune umontu naro kuitumu wana bune nyangao. Yani ogo itabu nogo ite ingiti yoro sana. Wanda kia tanga, used to cane us like animals. I hope, ebiranya ebimbi abakonyete and you turned out well. Aba banambale noita notaita, umwana ere nabale gota gotana out well. Nale noita notaita, umwana ere nabale gota gotana out bad. Mm-hmm. Aya, umayo justice kuruta wala gote ba uria urusete keboko, akoleta magoso. Mpaka sayo konyoro umwana kogote bia I know my rights. Umayo justice ndio iyo. Mtoto anajua right. Asichapwe. Lakini nakito kubora ninga ayabuno muiboli. Kwa kilo mwano kia rasta yota kwa muiboli ne discipline ya uga igan Kenya. Tali maju Kenya. Jomo Bernard kuru kaptembwa city. Ogoteba tali miyake kubwati. Ngana kioko gambiru mwana kusigo ito mwana. Noko morongei amanya ngokode ligosu. Ehe. Jomo agoteba tali miyake kia gravana mbali. Oko nyoro mwana mwake kusoma nene. Bono jomo bena di abantu mbali bali ya ndaitini. Abantu mbali bali kuse 2020. Buna abobono bichi university. O mwana na bako li tamatemu kuse na bachi yete university. Tara tache trusa. Chiruse chichi university. Mwana o tache trusa. O mwana o kuse tuma iti asakari kusa achi terusa na ndaka genda. Wana asara kwa tena kipasani bane kuchu kukwani kuse kiango. Mbali bali chikambi. Mwana aro kucho kwa tebi achikambi. Chipasani bane kuse kuwa ya geti bakare. Bakari chikambi bono mwana tara. Wose nare roma nyete pinga mwana yotari kambi achiete. Mwana yotari basani baye baya. Achiete kukwani. Umwana ye mekono ya yene mingi. Uyuno mwana ulimi ya katu enti. Ngomo itole gostoro ko e discipline bona abona ko bona ki onu mano ri 20 wota ko mwaka ngonde ya dagira seta banga mogera ri ngonde ororo se elinde bona oto omokonye go sina ki eman sia ko ri ko bogo te baba na ba ewe biranya se e mbale nkora ra pre marigete bagwaka unsembe para ehe ba egutindati ehe okay e abubono karanga mba miseti biranya na bago teba evans yo yago teba ngabo evans rendanga mobile retise angie kinyuruki awenire e kiagera mochi morira bane biranya mo barurese mwama nyakonyoranga tinya sore neti maruno chikoni wabwe nsemo chiro chimura akora kende bona bana moko bae biranya birose bagenda businya sore na maruchi koni go bona limu akonyire kinyoro go semorage konya paite wi kwansi gatura bora ni kyanginyoire eme kono nere yago korike kinyuru gabu na baoni amaru aba Watu chande te kyangu mama konyora bana babantu umwana na bone chirusachire umwana mumurano ari gusomonyero kabegita kanka itu no ari para tu mwana warabone muge chiri motagete ko itu mwana bo muntu gusemoko mugamba bo benga umusaka nuno akonyo goita gabanya gutara gusena aba muragete kyangu abana bano barabaro seti chituki na bakari genesis bone metando eno ne linga genesis na kibako bekati ngo sena kibako tara para gusena kibako kole bintu amo Lakini ya maruwa ya asaliri bono jenizi yeye. Tinya soleti bono chia asaliri jenizi yeye. Bono chochi muliko chukuanira. Mwata ya bomo chandomo nene nabana bakole tebi jembe. Ase kenyoro entira bagwe soka. Bono yolenda ero kole tebi jembe ase kenyoro soko. Onia marune tinya sora asaliri ye kenyoro. Bono ere talikole tabi chambe ere muliko mkwana. Mwanya ko ingirira bana baba anto. Ne entira bale. Anyway. Mimi wangu alifanya kosa anajitetea kiboko siwezi mchapa. Just as mugaka gote bambali ya uchikole kiranya. Umi nyoko utamogo utamoko be anajitetea. Sasa siwezi mchapa. Mm-hmm. Halegesa okay ya charukire halegesa.
1: Halegesa.
0: Karibu.
1: Wa hirire ya.
0: Mbiya mono.
1: Hirire njela kwa waiga kati yato.
0: Hiro.
1: Anjele mena arenge wata waigolo yezi voka wana.
0: Iya ba unko ba ichu atole.
1: Wana nje wane.
0: Iye.
1: Inda wakuna vivoko lakini wana igando chenga na wana balaba ya.
0: Inga kiyo kubagambera na kiyo kutumeka kubagambera kero bako rama mocho kose kubarongi ya.
1: Wana uwe mwanto unko icharanga na wana uwe meza na ginyoro.
0: Ehe.
1: Na haba kuwane na kinji la kinji yabu na omu ndonko wa somia
0: Mogo kuwana mwensi babere
1: Togo kuwana mwensi
0: Ehe
1: Alamu ya wana wana wako wana omu choka Lakini ya wana toti yerenga kwa sinu umu hivyo ya omu nga gambira
0: Lakini ya viboko tora atumia
1: Viboko maana wana wana umu nga wana wakata kwa mfo Umu nga kwa hivyo ya omu
0: Ehe
1: No, anyane sukuru wa joi neti Ndiri ya age tuwe seboge sukuru weyo
0: Uh-huh
1: Waka no anyane terakole kama temu minana wala angire ti waka temi munga
0: Uh-huh
1: Umungano yonkua kambile tenje rengia
0: Uh-huh
1: Iga wana mangana ya wana nge jivoko na vile waka kambile Umayato umungana hako nara
0: Uh-huh
1: Yeah
0: Okay, mbiya mono Ege sa
2: Mkwati?
0: Hei.
2: Chiba abona abo studio.
0: Mbiande, mbiande.
2: Ayini bo mkwantero.
0: Karibu.
2: Wana mwara tile mkwane ngia.
0: Hei.
2: Nanga tige ekebo kongu kambela kero mwana.
0: Hei, obo ene bu abu no mwiboli.
2: Ano teo mwana arora itema kukwati o itema koru arama wakwati.
0: Hei.
2: Wana mtira chini nina woko ya teno chona da grasi ya kuwa nani ndo kuwa motiri ya kuwa kituwa mwari pedosi
0: Mhmm
2: Kwa kuwa mwari wana nangu ikere ngu ikere katika nini ya kuwa ligere Wana kwa kuwa na mangana kwa wana kwa kuwa mwari ya

Nyora ege saife mase yirengo bil miye mwana isi tone chino kutaibere ime yomochio Nairobi nechi nse mochile ange. Ege sa FM, inkuba ya mwanya getinge.

0: Kinaga CFM kwa kutenga tima tena ngai ya ria leo nisa sobe kete kesa kuru kunya kwa mana inchi kiga imarago biyega ya bono toko kwa na mno muga kwa kuru kunya nere Josephat Mtuano toko kunya kuegere kigusinga rangi rangi kunya kwa mana inchi na makana kunya kuche inchi denga bunifu yu mbui rete biyano sisi sobe rete tobe siku banga na kunya kulia besa se chesa chesa soko ganda sista yes soko ganda sista 779 ash ganda ya soko la beka kabisa kwa kuru aruma ya kuganda rangi chimutwe. Again, to kenda kigochi kia wata bungelinga na boko kunyara kuboko kwa option number 4 unyara kuboko yego chiesa. Kinege CFM ngumege tinge, taita kura agenda nga sinkwana, ya neno mugaka Josephat Mtuano, simi yaga tisumwire kidogo, kino chenge mitambo ya abe, kiru buronge ya abeire, na watu kunyara kuboto kui wano. Mosike Josephat Mtuano, wairire?
1: Wairire vya kerezi.
0: Nga, kibu hile te kuru abu chinse mo chia, chia gusi.
1: Ya, ya, wairire chia gusi mbu yere.
0: Eh.
1: Nanya mengarah dari anak ke nak kerak ini sim bujur ero. Anu bujur ter rete.
0: Okay.
1: Ewa no.
0: Kali bukan asumur beliyo esimia terbaik ramu canda kido wara kini wana mita maya beri borong. Napa tu kui wana borong? Wana mengana ada kuah tu akuan itu mukbiru katanya ya mengana ada napa tu kui akuan anjere ende ngah kekuatan anjere tu akuan itu mukbiru lionde. Tega endangku.
1: Oh no, zero. Nanti kata kuan ere. Igor ya, amangana ye bingwanso.
0: Amangana ye bingwanso.
1: Ya, nanti kata kuan amangana ye bingwanso. Oma ete kare ya bagaka bakurung kurba arenge bingwanso. Ne bingwanso biga ekarobi arikurugwa.
0: Yes.
1: Di tangan kabisa. Iko biya rekuru gogoki ase atu rekuru ka ancestral spirit yani iza igane e amate ancestral sorobi Iko ba rekuru kwa ebirecha
0: Eh
1: eh Iko na no no no omonte kala rekuwa
0: Eh
1: Kale na era ba rekuwono iko bono ba rekuru kekerecha Tadi tu gua keru montori ada gua kuah, ada ada gua kuerieta.
0: Eh.
1: Ba ada gua tebang nilimo none rieta rie kereca. Mana keru aku mau ribu nganga kiu koro
0: kuah.
1: Atau yang koro bijos party. Bawa noga gua waktu gua abang kata beri aku koro balu aku mau rieta tiga rie kereca ni riri. Iko gua minat rie ancestral spirit. Eh, lidi bar kone mukokendra kokendra. Wano araf tua banyak kuru orang tua tua terjadi reja. Ti guanau ancestral spirit si spirit si spirit siapa kuru? Lagi siapa kuru kue reja. Wano kare. Ekero Evin Wason dia dia kuru gua. Ini aku kerana awak dia tu bis dia mengenai rumah itu, ini guangsong dia dia ada kau gugur. Ini orang orangnya dia cakap di kawal di place nak Kristian itu. Hello.
0: Ningkoi wete.
1: Ini yang ni tahu dalam ini fasa ni ya cengciri.
0: Yes.
1: Laki ni okoru gugurakum orang gugur cengciri gugur ini kanisa. Wah, wanita yang tadi saya suruh minta buat ejenguanso kita perlu kuasa ejenguanso. Gienkoba, bukan gienkoba.
0: Ejenguanso gienkoba.
1: Ejenguanso gienkoba. Iga bawa nak suruh dia menyete ejeran koba ya ada buah kum cikare. Iba bari abah korbari iba ada kolenderia. Ina nechi nechi spirit jirikia bakorechi agechi wasa mangana yete. Muna wano kero kendo mundu naro ureko kurie mumote ya baki nkume ngatie. Wanda karago te baki nkume ngatie. Wano ya mkwete nkume yu. Wanda kere nkume ya waku mchikale. Niko baare kabanga kabali niko baare kurangira ni Oye ya ku muntu O muntu uri atare muntu uri tare gutinde kwa ngorenja ari kurimwa iyo bare koreta iyo ndutu ari kuruka maticha banyari mabamu tuva bamba nyekuororo bakoreke nwaso no maite kinwaso ebi ebi etuko de aroro yanjira se kinwaso nanere tanjire Munawano kare tu abuate monomono tu aliko tumeke mbirimete ne munyera
0: mbirimete go minete ngondi emboli
1: mbirimete ne emboli ne munyera ne ngondi
0: is it mbirimato o sembirimete
1: mbirimete
0: na ere emboli na ngondi kwa nyeroka
1: munyera
0: munyera
1: asa mangana ali aleko ba maka make na watu aleko tumi kali ororo ororo gone tu ani manyete
0: tu ani enene
1: tu ani ani agur kuri ororo iwanu na ba aleko tumi kamono mono ba aleko tumi ke tu ani ndabu Wana waga iya karaba akorile kengwaso kia omu kubo Yani kiba wano ingi alikuru kwe na wana hande kia alikuru kwe kengwaso kia omu kubo
0: Eke kia nkoba?
1: Eee Eke arani baba aliku simeko omu kubo
0: Oh
1: Aguwa sewa wana wana simeko omu kubo yaani omu kubo wana kole karane nga kia iwa wana iwa noro uriku kubia Tapa orang itu mengenal ini nanti tak aku cikoba. Akaraba aku ini pin. Bah mana kuli ini umuan ibu iru eh bah murukong koba. Bosi bah murukanya kubo. Bosi bah murukanya angkoba.
0: Angkoba, mekubo.
1: Nyangkoba.
0: Nyangkoba.
1: Mana asa aja nama baru tu nyeruk, kau isak kau gana injere ya kau gana, akarokuru birongo, injere ya kisi, karokarodi, sebere injere ya, usah kau tirim buka, nama kau tironya ora, asa nyansi, usah kau kucing boronya ora, asa kau kunyang kuba.
0: Eh, mana?
1: Bapano ga kucing kuba, ciarengo ora, wakarua baga korerana. Bono, yaani ngenge nje yoko kwa kijisi tiri tijiri nga nade bono nchi ilata mangana muna iyo Ase nge songo bala wata wana appeasing the spirits Bono asa alie karaba anjarukute bono baka jia baka tanga Bono nuburi nga chinko ba chanya wako wana wako tebunga nchi anya ucho
0: No maene nga Oko nye nyoko eita kusene Rio uro kuse ngondi Gose oikwalo kengunyera gose mbirimete na biarenge gotanga gose no kwege na tukwarenge bo
1: Oko kuarengo kwege na Omanyete ndiri konye konye mangana yo bukristo taracha
0: Eh bueno
1: Konye ndira dora eyo ndo tuale ko kanga ibanda Ibanda iko ne kanisa saba ndo ale ko anda ne ibanda
0: Oh ibanda ne kanisa
1: Ibanda ni kanisa seke gusiba aliku andami ibanda sengoro Wano kwenye itaracha Ego ya renge okwege no konene Na ando umana jina jisigiri jisiringwa Nino nabochi ya rengo ororo Iki ya yara Bago tebani hoi ekeru muntata aliku mwa tienga kie libo Kiara kwenye masabotaracha nabuwa mangana aliku monyora Wano, ijine ikide kengwasa nangwa tebiki ya liku lukunga e kengwasa gie nkuba Ichi tukonji oron jita liku tumeka ase kengwasa Muna wane tigere Ekebaga yone kemuni Ebi imbi ya liku tumeka e yange
0: E yange, inge ndo kie kyo?
1: Imbata
0: Ah, embata nga yekoro kwa?
1: Yange
0: Kae, yange na embata?
1: Evi imbi alivu tumeka ase ke nwaso
0: Aseki?
1: ibihono bi arekoleta bale gotaba ngabi ko chikoleta ngindu tukurukanga bi ko chikogechia kogechia jani kogechia ji spirit yeki mhm ngai gobi arenge bi kogechia
0: enguru erende
1: nero njale butumeka maete kurukwendeke
0: enguru enene erembeche yaya
1: bono karaye kuwanango nae
0: embeche Kutinere watog, e watog
1: Mbeche
0: Kutinere watog, ye wate kye nikere kebe
1: Ye wate kye nikere kebe kuruku watog ya
0: Ye kutinere mbeche
1: Ntumu wate ye to kurukanga Ye wate, mate, ye wano, ye wateba Ye ne watogi
0: Mhm, nere mbeche
1: Nere kurukwendeche
0: Ikera wateba ngembeche nere nguruwe nguruwe takoba mbeche
1: Uyi kwa wano maete Ine slip of the tongue yara yaja
0: Yes I understand
1: Ine slip of the tongue yaja
0: Nguruwe ke usinga kie korokwa Kera nguruwe nge swahili
1: Be nguruwe nko ina Nezira si ninko likinde liye tankuwa ne Lakini wano nja arigo tumeka Ase amangana yedi nguwaso noeme tu algo que enchiri
0: enchiri
1: no re yenge algo tu me case hace que guanzo bueno es que me que guanzo yo tengo ni tu hace de baba algo si me como cubo yo va no va a cubrir a mangana yo
0: bueno
1: yo va a mangana y te digo esta cova ante tu aguante pero mi una mano no igual mangana yo cuano Iguru ya borabu muna ya asabikiri Ntua abuate Eke mwaso kia alaka kole kana Gati ya ba manyi na ba gusi Eke kia alaka kole kana Kero kero kende segi alaka ruwana Senda kien tambe Arabu bono ba chabate Baya ya tigatole ato morende Kerana bahasa ini tidak boleh dimulai dengan bahasa kata baku semu abu mani, semu abu sini kau baru kecamo, bakora ikut masuk cari kau kume ikut masuk gencabu,
0: gencabu,
1: gencabu, ikut ikut masuk cari kau sanggugati apa masa ena baku si,
0: ibu nama orang kata buat teri ogi hari makan aku cuma hari ni buat teri ogi ni lor. Kone kento kera kore nyo nabo kusipare nko kore nabo nko kora
1: Nchabo
0: Ike nguanso kie nchabo
1: Iye bako kore vani nchabo Akaba kore vani nchabo Babu obara agye kuru wase Ike sande kemo Oyo weta ni Aleko Aleko toko wekwa na kuwani Ale para ago tu kase para kuja gue kuat nak kuat ni kau beri barimu. Orio le gue kani. Iko mana ke kuat sekiba ale gue ba iko ba ale gue kiba ale gue siapa sana. Iko nak kiba mana ke kuat sebab ale gue tapi ke kuat segi encap ba ale gue si ale gue tu mereka katia apa masai. Apa mangi napa gusi?
0: Encap oningki, namu nyama.
1: Bona kerja apa? Iki masa gian cabo, kita tinggal dia teriiruete koru masai. Kini rendah kerol, baru aku kulik masa ikio. Abang tu koru kuba ringka maria tak koru asik masa ikio. Mundur alu koru kuin cabo. Wah, jalan mundur koru kuin me cabo. Bona maria tak kuna ikio. Ikibaro na keke mwaso kia leko venda ase ase ki community kwa seki aba atahume nisa kwebi vivere na mwono kia leko te kia leko kole kate kero ba itere diri amanyinga ee lakini yo maete sorobi ya kalo kia leko kole kana ee kia wate ee tutu wale kolo kanga kia wate ee konsekwensi kwa se Eje susure kewe. Eje ala kakawari kiliwa alibu kuwana na kiki alibu kwalekana. Anye baate mirenya ondo uguetani atabane. Ondo uguetani aveye na iga. bono wajiba na kia baka wali maete baareko sikuwa bono ti maete ya ro maete baana abe bisakwe biko maete mbaliko sikabaga ke yendo baka kuwa nire lakini maete sako gendeke sakwe kiki ya moino
0: ee
1: etero mbaka kuwa nire wako motegerera
0: ee
1: na babu ya to mwonto batake kumuhito mbaka kane iko batigiri
0: ee
1: lakini kwa jiku siga warabu mbama yeti kwa tega rabagaka
0: ee
1: maro tango hende mwensi utari kwa tega rabu kake kera kani nge ento gale kutabana
0: ee
1: na hanyo kwa kwa tese mwengu yiku kumuhita yaani vongo mkaka yeti katia kane
0: ee
1: arabu ya yoye hende kumuhite ayemono kwa kwa kutabana eke kusie kiba murabu ayete mbake manyeti warabu mga kago kane gendo bata eva nga baka kabu kwa baka enda ase bako gendo bako le gendo na kie korraba murabu angi bata abanile
0: kwanza kukwane kwa reye ngane yune aro che video ndi yare nge kutaru mutandao okoro ranga no musubati okoro ranga no tali mungi na monora kini okoro ranga no omwana na ngina kusine mete bale kukani omwana tabasa kwa nacha kama nyakoro ngina kaja kama tenga to nacha ngole nganga ngino lenge lakini tali omiaka mene ni mwono kacha kanyoraka leka tanganga kinga kia kamakurusichi anga
1: wano manyete eki wano eki nko genda toro waro
0: ee
1: eki niki mwaso kende kia leko kole kana
0: ee
1: kia leko lukunga eki mwaso kiengoto eki mwaso kiengoto niko kia leko kole kana ya karaba antobaru wanire Mosebara manire Mosebara kwa nile kita anguche Mosebara itera nilike maanyinga Mosebara kendo mwonto kule Eke nike mwasabono kia lakono kweke mwaso kiengoto
0: Eke mwaso kiengoto
1: Eke nike mwaso kiengoto kia lakoma Yani nga mwona ogoto kuwa nile kuwa uwa kuna nile ngaba naba ntube ndeye emo umu kusina tebete na chingu chia guotachi na mayanda maze chia saranibande emo igongo ome karoba ome igwe karoba chingu igwe maete surubi na basubati abasubati ya karoba nyomiru na baba muraba aleko baamo vya bakura yere amo lakine karoba nyomiru kwa nyaraba muraba chakire kuhitana ilaba antuwa aliko wa saranina wa surati ya baba awa kungu wa yomwa na wa aliko kuchingwe siya guota wa china mayanda mawezi ya saranibande emo wano waka ya ekerege nteke kia aliko wa surati ea aliko tege meanga ege nge nge kiki haba oma ete ntuwa wato mwondo aliko kunga omo kolerani ama kwa lewa niya karari kutu onye kuwake tu mundu kamuna choko moko
0: yes
1: ama kwa lewa niya karari kutu iko kwa lewa kutu mundu wake tu mundu oko moko iwono nero kutu kwa lewa wano na kutima tingu kwa lewa kutu yonge ee mindu niko lile ya gaida ama kwa lewa nato ukegusi
0: nga mundu naro ranyale ko
1: okole tingu mtu mudeke ama kwa la niine ya roo legocha ataye iwo wano ke kumase kinkera hapa oyebo wano mwondo yoleko kwa mwakwale la niine ya roo legoligi kuwanga onye kwa itiro mwondo na ato mwakwale la niine mwondo koligyo itoto mwondo wano eke mwase kisi ya leko kukie ngoto na chiba leko leta banto basa anga kuruwe getave kemo abaga kababu ya kuruwa roba kuwa na mangana akaraba kuwa ni la mangana mama nyago yendo bala kwa teba uyu uwe tani atabane aba ante manyete mama nyakuruwa roba batuleka kita aguche bara gira bale enda akubono umateke mwase kinkere enka kiende ne yaani nko enda kia rengi ngegeteke kia kore kana oyoge kora buanchira nire wakera ali buanchira na na waba ali kusanga nere baru waroba mkua nirama yana waro ea ali kome baati ende etero yoge kori le atari kwe chiku kuwana wano kwa hika nopale kwe chiku bakuwana bakuwana mangana bano wale kwa tewa ngata atambu kama aje unabono kwa tewa wale kubu na miru kubu limu ata wakani wale onye baba tewa niliyo murimu muna murimu angile kuigwa ata waka wale kuru usichiko obya baturi kachita anguche ba tewa nga ekine ketuwa ketikine gucha ibobo numa nyote suru mito kutambu kama aje amache maite ya uko ira ibonja alinge strongi nga onye kuwaveiro onye nayo mokosu kono igotiri kutambu kama aje na kuku nye kuhunchu kano nambake karuja koranga mamura kia angira nasaba haka bali imbata ebi umani nje nakore tege nteke
0: yes
1: bono ebi na bibi ale wakore kana ebi bibi ale kweni shuwa nga ntoki buato ebi ntoko lukawo moreme na waboto waeleru ase kisa kubia ito bono na hende sorobi yeke mwaso mkiri kia ale kuru uwa kia ale kuru kunga eke mwaso kia masita
0: kia masita
1: na wiki ya lukuru kukia masita kuse na wiki ya lukuru kukia misita na nende wiki ya lukuru kukia mwaso
0: ye sita
1: ayali yete yyo sorobi iriru yete kuru asebo gere ikuwa leko nyoromo yete sorobi ya bagere ngo chaba alinge kusi dina dinko wano lakini baka barere ilande chavali lakini karemba alinge mwono kuwa leko yunga barana ngoli
0: ati barana ngo
1: barana ngoli barana yali barana ishi ngoli wakoli
0: barana ngoli barana ngoli ntuna karadile kabisa mbaga achire miruka barana ngoli
1: ibaga tebide nga barana ngoli wane karuku waliko ngosiru mtu yu gusumu ruwani gusumu ake gusumu ite Noma nyete nga kuwale kwa kora higo to bantu mba manya ayani kwa kuwale kwa chaka kutaba na kusi kuwa chaka kwa kuwani kuwa chaka kutuwa lini nito kuru kige monologi ane uwe kuwani ayewe kukunya kwa kuwana kuwani iko mwono ngangule kwa mbali meka na wale kora higo na wale kora angeria abantu wale kwa yesa kukia wale gere baba tebi ya umuano ito na bago sera kuse umuano ito kakole tege nte jenero ito tomo kero uyo
0: iyo jana kubori garabaga teke nguanso kia masita kuse kia misita kuse kie sita kwa kia renge gati ya ege sakwe kama nege sakwe kende kuse ngaki
1: eke kia renge gati ya aba gere na aba kusi
0: kwa kia renge kusa kubibere aba gere na aba kusi
1: na aba kusi
0: na aba gere na aba kusi na aba manyi Pero kio kia rengoro kwa Ege nchavo Ege kia bagere na bagusi Ego kekoro kwa masita kwa semisita
1: Ege kia sita Ewa ono maete Naliba ale kura angeli hapa Ika kuru bagere Noma nyete noanyo mugusi Ego kwa no bagere mbira Kinta abu angete Ika aliku kuwa na mune ya cheche Yani yoko cheche rani Ndiko maite mkusi aliku cheche liyo mkere Na puwa cheche mkere na yara mbabu ya tengi Ndiko aliku cheche liyo mkusi
0: Ndiko kiba aliku pa cheche li
1: Ndiko aliku pa cheche li mkimoko mkere kaya sisi
0: Kai
1: Lakini nge nge nge nge yoko cheche li nge nge nge nge nge ukurama Ina kwa chechiri tu kuwa rengo roba leko njia kwa chechiri ni ya na wakare ba maye tena wakuna kwa chechiri ni.
0: Na hene ba katibu ringa tu nari yama gare bolere.
1: Tu nari yama gare bolere nari nisi. Ebono maye tena wakuna karok karok kende umunda alikuwa kota mu ati masika ni gusi. Eba alikuwa mtu ebono haya kwa kwenye ndavo gare.

0: Kerega CFM ngo bigetsinga matera nese subirate yakoro kwinganere migi migi na bogo MCU viriranya mwadisi mibere isatoiga gingo chikorya gotabokya morobeli bweli tukeliga lyalera tumaite nanga yaliyo bigetege sakurwa karoga ndate kunya kama mwana nchi kega studio wele bia ngo libegetege san tebya ngo nga yaliya otagarata kuri ngo lukugani butukuru bia hello
1: sorobia ransas
0: wairere
1: Wairio za hatu mwano mwende kwa letra mga mama ya kabisa mwende mga koyo
0: Asante
1: Na ande jente kibuna hatu ya vile mwano teke pete wa mwale tene kariye kero kare waka siya nire kuse mwondo kwete kuse vende kwete nkiwaka kwa hile naro mika ni hile ro reiki ya kare no mwondo mwanyeta mga mama ya
0: Asante
1: Ika ako chakiro kutuko vile mwano mwende
0: Yes
1: Ndiyo siya mwango maritati Ndiyo siya tajiri tajiri kuruwe mesa
0: Yes.
1: But
0: Asante sana. Thank you. Kwa nangamu na inche kwa chakasi studio. Ngoli wege tegesa. Wairire wiyante miangonga yalo tegesa kuruwa. Karongo chikulia ukura Morobili ukuru kunga kanyaka Hello
2: Hello
0: Wairire
2: Wairire sorobi
0: Yes
2: Magi kipurumata ako siko kwa nanyatako kwa webuye na atu mirani maadi
0: Mhmm
2: Kani liwa rana matachi utuku uya
0: Mhmm
2: Mwakokoti utuku uya
0: Mhmm
2: Uya mkuwalima kongeni ya mkaye
0: Mhmm
2: Mama kivu kuwalima kongeni unya kitali
0: Mhmm
2: Kana ili na mwaki kuruwari ke ngoli si
0: Na kioko batele Mwana
2: nuseke kuruwari Saeme liyari karaoka na Na mwaka yeti na
0: Hmm
2: Na bakuni kiwane kuruwari otawara
0: Hmm
2: Na batu kone kuruwari kuare
0: Hmm
2: Na matabi kio Na mwaki kone kuruwari karantini na mamu vinto korukusara kuruwari karantini Matabi yaro kutuko vya nasa uja wakome vya
0: Sante sana thank you so much Marwa wengi ya Kwa nangamu na inchi kuchakasi studio hello
1: Kaya sorobi
0: Yes.
1: Yo kwa neri banje tikoro baka korbwa yo ke goti ra.
0: Yes.
1: E bona nje tiana ra yenda na bomwana ni ton kwa ni ndu ya nsalo kina marimba ka.
0: Mhm.
1: O marimba ka, gutamba ka.
0: Mhm.
1: Ni ya gemba ko, gutumba ka, abikiza sandimu.
0: Mhm.
1: Mura, abina bana baga ta.
0: Mhm.
1: Na goto yo korkuiria mundege.
0: Mhm.
1: Aya mato to sekana ngulitori omuri nari kendo
0: mhm
1: na yagoto yokoro ku ogoto emademba riri
0: mhm
1: na yagoto yero kimai
0: mhm
1: ndendo yokoro kwa kirifichari sineke bigo kiaye
0: mhm
1: ngoto ebinamo heribo sibani ndoko batabina ki
0: mhm
1: abana bani to bo sine na bo sinamo se ena bantu bani to babo tiro bo sina bat na bani to bo sinko batari bantu ndi banjet
0: Sante sana, thank you Kwa nangamu na nchi, hello Nguli wege tege sante mga kwa yelena tegarete kuru kunya kwa mga nchi Mege sefam kwa inga tinge Unchuru naga terete nga usise Ito tumatiko sikonya kwa uwa kano wa terete Karongo chiku tabo kimuro wali wali tukulera nako nyo Nga tobasiko tingu maiga chesa chesa Na waneko ganye tega iga Dominiki Ontarige, agata nga engineer Dominiki Ontarige So koro kuru jumbo supermarket hardware Atabo tukuli uja sari diontita Ivans Magero koro yumweri Na wega Thomas Minna Joseph Mukwa Eric Magarako batibatu warubu tukuboli obuya Nga yalu bige teke sakuruwa kitumbua ni nakaraka tabanga Nga kia karikubuli akuli ye karamu Ali kere mutu ano Alright, thank you so much Tumaitinga yalu bige teke sakuruwa Teranyo nangubu kanubu ndibuli gaiga Karongo chikuligi kutabu kia

0: busio mwene bwagite mere munyaga no ntegete gukikora igiko tabakiri mu rubere rwe rikori yarero ncuru ago cyano bokana lakini to bese kwibanga ngo cina kwa rentero mu gusi namba 1 bokana batelera mo na mstero kanga mstero rurale baramona umbiro wire byano se sobere twere bagate ni butukuru bya hello
1: kai toro ni dire rasta wire
0: wire bya
1: yego abadru mu gikuru mu moja jefa na to diko nyakoria bwe ya muna sinye ndo kwa ya kira mwasenye yu rata sa mbito usi ya kabisa rani ya saa diya mwasini mbori ya wo tuko ya kakina ende ke ndo kena leo kubuji ni wani ujaan siya mbya mbori ti aadu di di njoke ebo nani kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya suji ndo kitatu ebo ya suyo ebo ya suyo o hoge ndo kwa kwa wonke wakwa na polen ti polen ya kuwana na piseno kono ata ya tukuma ya lana kizi ndi hizi kome suwe ya labu ya hizi ndi kaila nya rajichi hini sana kono ata ya tukuma ya hizi ndi hizi kome suwa nya orumu manigo isa inege roge sezi ndi hizi ndi hizi ndi hizi market
0: okay
1: iyo jari shoku kono ata ya tama ya tawadari toni tu ya siyane alabu ya olea majiwa istendi yu diante ya hizi mtu kuruma kifaru kwa nyewe Mwikoni kila na hii niwa ya mama sera wawelele zinya kundi Tei mati ni masese, ni kanyanga, tei ya kutini wamba Tei tabi kichi nda ya rupi da yeke wawele to maa Kwa hini ndo nga fini kwa hini mbani Tei hini ndo kwa hini nga nere Si ni kanyanga, la chuchu kama mwa chwa roba wasa namba kia Nama na iwa kwa mita saa namba wasa namba kia Nama mwa sene tatu kwa nire to mwa hivera niyo Omu kwa nyamba ya mando tuko pamoja
0: Kwa na mwana nchiko chaka sisturi chita kachana chia liri wakansi Sabasino haraiga, hello
2: Hello.
0: Yes.
2: Wairebia. Wairebia.
0: Yes.
2: Wanjana atakangu wane mwangu wako ya kwa nitu kusindi ya kewekire. Aro kewekire vya.
0: Alright.
2: Ane ya kwa na mangana maya sana mune mangana ya masangia ya kwa na ya mangana yoko sambati nyomba yyo simbi ya nyawe kamo antoka sambri nyombo pateka kabeku wa mache roche mwa tabano sobo okende chiyo chukwa. Ona zia ikeni nchi tiganda akwa ni wabele ya katuma tewa kwa na wana tocho mwaleta next week
0: ok
2: ya kero na inche mwanya mwana jala anya choka biya nda akwa ni mamo kwa kuchene siu mwana kupongine wacha ire ya rafu no mwongine chene no mwongine wano kwa kuweka kilvo na hanko ya no kwa kuchemisi ya bu chemisi ochora ya wansi na abaira maika no mwano kwa kura gira kinara
0: All right, the sun, the sun.
2: Eh, wakita kendra mga iyano, siya mga tere kisiki tukwa na biya.
0: Ay, sun, the sun, ang biyamo na kima?
2: Eh, ang biyamo na tika to kendra kumenye sige sa.
0: Ay, sun, the sun. Hello? Hello?
3: Urobi rasta, si wawiste.
0: Wairi biya?
3: Iko agwa tere biyano, maria tako wa chiyo, siya mochi agwa tere. Mani yo murigano kukupere, siya mochi kariwa na jipi chiyo, siya mwana unes, eh, stand na baki na disi na, siya mochi kariwa na jipi chiyo, siya Wazi kasi ya nekuru kukubu mwose Nanga mwose Mwose nkuba tevinga si nyanga kumbwa nkuba tevinga si Ya yu maja sana hawa njiki kamisa lakuka ni inayo soro yu utu
0: Sande sana Datakati ya bali mwalibo nsipale nga alibo sansa sema da mrusifera nga mbiya mwole mbiya mwika makungu mwole Manunanya kubasini ya bali mwana sesuma verete Tetoko kati mara kubega ya baru kwenye kwa mwana nchi chita kajinsi ni kubango chitura kwenye kwa toko soa asumuru velio Woko gesa negesa amo na sabasi Nga kingu la kwenye dali tangani omogusi namba moja Mr. Rurale na Ombiro Obokano